0: tua te kau nei e.
1: Kurua.
0: Cheiko te kau poko poko e.
1: Kurua.
0: Cheiko te mora no nei e.
1: Kurua.
0: Cheiko te tata e fani to to ra.
1: Kurua. Kurua. Kuru kurua.
0: Oh yes. So beautiful.